1: ちょっと待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待 teni da zozo gina, taba teo, taa utata teni teni na, shiaga ge, dashe de nga maani, taa kia taa chenpo teni ge, taa ko, ore rumo zon, taa kia ngok de kodi shia taa ina teni pe, chilap taa teni chenpo teni, lungdaan shiaet bala ina, te pa te kura, cikta kante teni taa, gada se teni, ko, ketuk jesre la. Da, da re. Ko la te, te
0: junzi
1: ランジョジョジビキタンダ、ディエシギ、ジュンズミナチャロ。おお、これ。ラ、ランジョジョジビキ。レアディギギラキランガニディエシディ、ロジュダ、ニディコ。ラスルタタ。ディエシティタ、タンボウンロウンダンゴカセチュガデスナタタレギケケン、シェティギカチャタガ。タタレギジャディメケガ、ノントミコラ、カナメダガラ。ジジ。タタレギケケン、ナカンテスナガマ。ウイシンコンジョペラヤ、デンジョシウカバイナ。ティネオレギノ。シェガルイナ。 대시아스게데 え、だからしてるけど、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう
0: ちょっと待ちょっとやすい。でね、頑張ろう。2万人間から。でね、じゃあ、しゃべっちゃうけどさ。コンピューターを。ロジーをなたてんだぜ。うん。あの、だから、はこうだ。ええ、だって、てな、げし、レミ、けけさんだけど、学級にね、どうしよう。おお、たくさんばね。なんで、で、で。てくさちゃんのおた、たつぎたしゃい。ロジーのジョン、ジョンゴンごとくせだ。ええ、だちね、なち、やばらさでもね。ああ、やば。ラバドギナキランゲに。
1: え、経験たば。経験さんが。あ、からりやに、けどそう。大学生さんもそうで。お、だらた。え、経験が手がそうた。なしらいな感じ。チクチクチクがまと。ちょっとこたちょちさんのところ、チェックちさん。え、けな気なんけね、もちじじんじなるわ。なんかね、みまもそじょなるわ。なね。で、だたなけな気なんけちてしてさんば。この直すね、だたばとはね、え、せ
0: たぶん、ちょっと、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶ
1: 디제 망도 디제 이제 강 디제 담은 더 간다 왔다가
2: 예
1: 오케이 그러시 이제 난다도 간다 다음에 다시 그럼 서비스 내 제마도 가득 돼 이제 어 제가 내 제마 제가 난 가득 딱 딱 세워
2: 너
1: 와 제마 저 제마 저 그거 그거 그거 샤브 딱 딱 내가 제가 그거 그거
2: 그거 그거 그거 그거 그거 그거
1: 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 그거 루아 부르코 닥키다 까마스가 까마오 닥탄제 대탁서다 양당고 모습들도 시간이 강야를 잡아 정이다 쓰레데 여러 수수밖에
3: 게인 원디라제 딘빙에서 장니 로 쥬섬 미존 자예 차바니 다바르 말로 응아줄하 데스니여 콩기 장니제 게긴 까잔 라제 정니 자예

0: パマルソドソイニヤン、ロンソソカニョダロヨヤモマチェ、ヨンジェダ、レワ、イジラ、ニョウヨダカダジャンジェヤモマチェ、ヨンリカ、レワ、チンボヨシ。ジェディ、ヨンジェダジシンシカロジョカチェ、ナイナダジョンジェ、ヤワカ、ロマヨダ、ジ、シンカモマジェンダレ。
1: 난서트

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱥᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: 生个那吧，工厂上，我临近做生意去给他买便宜。突然给临近那了，你说现在是比农村人家学着这些，下了学天弄点收入。我了菜呢吧，就送个过年学着用。但菜做着的呢，是工程这块了必须学着，做完了没得没人玩的，等呢我不听你解释。但菜必须要不就学习呢？ だ、さ、別所やぼじしえしな。で、せぐとわいな。やぼいわまぜ。てな、だろ、さら、てまぜばけ、ぴにぎんだやん、まんぼやです。で、で、てれんぐれんてなら、さい、じしれせなんだ。ぬば、じょそんここ、じんごとひょじいんす。だ、さぐぬば、じっでかれせな。ひょばじ、さ、にょんぞじゃね。ちょくてんてじ、とんばいな。 또한한게제무장원내도라서봐아제주보라너바이비내도디파텐로그레스디게이나장세시에토레스디에서디휴바추크난도사뇽자지자니응통기디아장게게치모레다스니니나예동기라서바기와기마텐레이나예마동공도이나사뇽자자니추크동마다야무나
1: めばルンバシェバラソバケタめばボニチニラチシチュグナナサジャネディシトンバイナゲトンウィカドゲンガバラソバメバカンボチャバタゲンガバラソバケティンジシェリマスティエディイエヤボトンモトバラソバセジテライナムゴシェトレスティエンディニバディナイマタウンドチュグナンドサニョンズジャネトンジティナゲチェンボレダス 차급이셔 데인디 지마고지 초비 갈로 차 뇽저리 초사고 초드노 자베이나 더 처음으로 핀토던 데 요레스 차이 비슈 이바데나 체르스나 가이사바다스 조니뉴 조니뉴노 로고 비슈 동데 비슈 동가라모데 가이디 차준난도 디시 조지나 추흐노라 차자지 디시 쯔베이나 데나 가이라사 차므로레 데네 근데 바 요레스 다 가이 개인로레다 lansan lakpa nane xusuna chandru leke jeti kioroko nanjuka. Tere mayo lela nipa chenpo chen res, te edu kai samu unike nipa tende yo res, te edu kai tse nyosa du sacho nula zoebe ina kai mchale la pintu chenpo yo res. Tanga nina junche tula chango ba ina cha nyongza lu ne pupu tanji dini chu yin nandu zhu nana zangma zho to res. Da gozi ka la na chango ba na cha ba ba da yama na yinda ka ba lakwa la ma rewa la sa ba ka cha dini gosu nena chuk na chuk ka mo ya res. Chuk ka mo ya di yina la chu nu la cha dik ba ni cha cha nu la chu ba ina da zangma da to res. Di edu cha yi bishu nga ba di di ish. Da cha yi bishu chuk ba di kir se na seka ki yi bi gonga da gonga kiidi to gonga tini yoyali na gonga tini na chajuk nandu zobe yi na gonga ki chikarsi gonga nangki chikarsi yadi chikarsi shi tui mutu bi niba tini ki deyores chunu la pa sandru lmas gondi chajuk nandu zogi jina kurong kurong gonga nandu gires chikarsi da gonga nangki yuchi hidirigo

ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱟᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟᱛ ᱱᱮ ᱛᱚᱵᱡᱩᱨᱮ ᱨᱟᱢᱟᱱᱤᱭᱟ ᱛᱚᱵᱡᱩᱨᱮ ᱫᱤᱥᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱥᱤᱞᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱝᱡᱩ ᱧᱮᱝᱟ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱭᱩᱠ ᱤᱠᱛᱚ ᱞᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱫᱤ ᱯᱷᱤᱡᱮ ᱫᱚᱭᱟ ᱭᱚᱢᱟ ᱯᱷᱩᱱᱥᱩᱱ ᱪᱷᱚᱵᱩ ᱫᱚᱭᱟ ᱭᱚᱢᱟ ᱢᱟᱝᱡᱩ ᱡᱩᱝᱵᱟ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱫᱤᱡᱮ ᱫᱤᱡᱤ ᱡᱩᱝ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱥᱤᱭᱟ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱛᱚᱱᱵᱟ ᱛᱮᱥᱟ ᱡᱮᱵᱮ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱛᱚᱫᱚᱱ ᱯᱷᱩᱱᱥᱩᱱ ᱪᱷᱤᱡᱚ ᱪᱷᱤᱡᱚ ᱡᱩ ᱡᱩᱜᱤ ᱭᱚᱨᱮ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱫᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱷᱤᱢᱟᱱ ᱪᱷᱤᱢᱟᱱ ᱛᱩ ᱭᱚᱨᱮ ᱫᱤᱭᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱮᱥᱟ ᱡᱮᱵᱮ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱭᱟ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱪᱤᱜ ᱡᱩ